Oda o eje kin ja lo mi funra mi o alagba oluwa kawo lati ku ola e gba o ojo ko o ti an ba ni aran mo lakara akara dele simo o di eyin ni o e ri bi pe akope o la ran lo lati lo lati lo lati lo ko lo ko o di eyin ko lo ko ko lo ko o di eyin ni o to ba ti ko tan se be pe o di eyin ile ni nbo o di eyin oko dele na ki en to lo kope ko to wale ko to dele se gbo o di eyin ni o e se o egbo ikeji yi o alo o alo omo pupa bo sodo omo dudu lo jade omo pupa bo sodo omo dudu lo jade kini o